0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեք 75 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեք 7 օրվա հրաբարական ունգընտրությունը։ Նոյ սրբությունը նոյեմբերին առաքելական ճամփորդություն՝ մի դիգադարե Ուրուգվայ, Արժանտին եւ Պերու։ Կանաբեդին ցավակցական հերակիրը Գարդինալ Ուլիո Դուարդե Լանգայի Մավան Արիտով։ Նույն սրբության պատգամը Կոլոմբոսի ասպետներու կերակույն համակոմարի մասնագիցներուն։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն գում հաղորդաշարով։

Levon da sa chorot kane bedin chorek shapti orva harabaragen ungentrutyuna. Chorek shapti ink okostos 2026-in amarnayin artsagurten yet Levon da sa chorot baba Vadigani Surp Pedros tajari mech glkhavorets harabaragen entanur ungentrutyuna, vorun masnaktsetsan aveli kan 5000 havadatsialner yev ughtavorner ashkhari darper gomeren. Իր խորհրդածության ընթացքին նորին սրբությունը շարունակեց Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի դիսական սահմանադրության շուրջ սկսած ուսուցումներու շարքը, այս անգամ հատուկ անդրադարձ կատարելով դիսական աղոթքի եկեղեցական դարողության։ Քահանաբեդը իր խոսքը սկսավ հաստատելով, թե Բողոս Արաքյալի ուսուցումներուն համաձայն Սուրբ Հոգին է, որ մեզի կհաղորդե աղոթելու շնորհքը։ Ինչպես Բողոս Արաքյալ գակնարգե Սուրբ Հոգին է, որ մեզի աղոթել գսորվեցնե հոգեկալստյան օրեն իվեր, հոգին գպնագի եկեղեցո մետ ներշնչելով անոր ամեն գործունեություն և հատկապես աղոթքը, առաջին համայնքի գյանքը, որ ծնունդ առավ Երուսաղեմի մեջ Հիսուսի զադիգեն ետ, գյանք մնե Սուրբ Հոգին մեջ բարգևված հարուցյալ դիրոճմեն։ Արդի աշխարհի մարդարավերներուն անդադառնալով Լևոն 14-րդ դիտել դվավ, որ արդյունավետության և սպարողականության վրա հիմնված մտայնությունը հաջող աղոթքը գրնա անօգուտ և ծիծաղելի պամը տվեցնել։ Այն աշխարհի մեջ, ուր գիտությունն ու արհեստագիտությունը գահավակնին դալ բոլոր հարցումներու պատասխանները, աղոթելը գրնա տիտվիլ իբրև իրականութեն է պախուստ։ Քահանաբեդը ցավով նշեց նաև, որ նույնիսկ քրիստոնյա ընտանիքներու մեջ աղոթքի ավանդումը երբեմն գդգարանա, իսկ շատերը աղոթքը գշպոտեն հոգեբանական վարժություններու կամ անձնական բարարության հասնելու միջոցներու հետ։ Մինչդեռ աղոթքը իբրև մեր մարդկային էության հիմնարար ձավալը, արժանի է վերակտնվելու իր ճշմարտության մեջ, շեշտեց նորին սրբությունը։ Հղում կատարելով Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբին Լևոն 14-րդ հիշեցուց 1963 դեկտեմբեր 4-ի պատմական ջարը, ուր Սուրբ Կաթերինաբեդը Սակրոսանտում Կոնչիլիումի վավերացման պահուն հրճագած էր. «Աստված առաջին դեղը, աղոթքը մեր առաջին բարդավորությունը, ժամասացությունը մեզի փոխանցված աստվածային կյանքի առաջին աղբյուրը, մեր հոգևոր կյանքի առաջին դպրոցը»։ Այս ձիրի մեջ ժամասացությունը գներգյանա ոչ թե իբրև չոր ձեզ, այլ իբրև հանդիպման վայր, ուր Աստված նախաձեռնողն է իր որդին միջոցով, իսկ հավատացյալները գանչված են աշխույժ և գիտակից մասնակցության։ Քահանաբեդը հատուկ շեշտ դրավ ժամերկության, եկեղեցու պաշտոնական աղոթքի կարևորության վրա, անհրավիրեց ձխական համայնքներն ու մկրտվածները ժամակիրքը ընդունելու իբրև քրիստոնեական աղոթքի ճշմարիտ դպրոց։ Ամեն շաբաթ և ամեն օր Սուրբ Պատրաստն ու ժամասացությունը եկեղեցու կյանքի շունչն են, որոնք Սուրբ Հոգին կշրջանարեն անոր մարմնի մեջ։ Այս աղոթքի մեջ Քրիստոս իրեն կմիացնե ամբողջ մարդկությունը և զայն իրեն կընկերակցե փառապանության այս աստվածային երկը բարձրացնելու ադեն։ Նորին սրբությունը մեջ բերեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքը. «Երբ աղոթքի մեջ Աստուծո հետ կխոսինք, բեկ չէ որդին իր մեջ բաժնենք, և երբ որդին մարմինը գաղոթե, թող իր գլուխը իր մեջ բաժնե»։ Ուրեմն, իր մարմնին միակ բրգիչը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստուծո որդին, թողը լա այն նույն ինքը, որ գաղոթե մեզի համար, գաղոթե մեր մեջ և գաղոթվի մեր գոմե, անգաղոթե մեզի համար իբրև մեր կանան, գաղոթե մեր մեջ իբրև մեր գլուխը, գաղոթվի մեր գոմե իբրև մեր Աստվածը, հետևաբար իր մեջ ճանչնանք մեր ցայնը և իր ցայնը մեր մեջ»։ Իր խորհրդածության ավարտին Լևոն 14-րդ քահանաբեդը հիշեցուց, որ ժամասացությունը գսրբագործե մեր ամենօրյա ժամանակը, առավոտյան օրը կսկսինք հավատքով և գոհունակությամբ, կեսօրին կխնդրենք հավատարմության ուժ ամենօրյա աշխատանքի հոգնությանց մեջ, երեկոյան ժամերկությունը կընկերակցի արևամուտին, գիշերային ժամուն կքննանք մեզ հանձնելով Աստծո խաղաղության։ Ամեն ժամ հույսի արարք մնե երկրային ուխտակնացության ընթացքին, արդունգը մնանք ամբողջ եկեղեցու հետ միասին սպասելով դիրոջ պարավոր կարստյան, եզրապագեց նորին սրբությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը նոյեմբերին առաքելական ճամփորդություն պիտի կատարե Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու։ Չորեքշաբթի 5 օգոստոսին Սուրպատորի մամլոկրասենյակի դնորեն Մատեո Բրունի հրապարակելով հաղորդակրությունը,
Տեղեկացուց, որ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը ընտրացելով համապատասխան երկիրներու պետական եւ եկեղեցական բարձակյուն իշխանություններու հրավերին 6-17 նոյեմբեր 2026-ին արակելական ժամփորդությունը պիտի կատարե դեպի Ուրուգվայ, Արժանտին եւ Պերու։ Ըստ հաղորդության, սրբազան քահանաբեդին այցելության հայտակիրը պիտի ընտանա հետեւյալ ժամանակացույցով. 6-8 նոյեմբեր պիտի այցելե Ուրուգվայի Մոնտեվիդեո, Պայսանդու եւ Ֆլորիդա քաղաքները, 8-11 նոյեմբեր Արժանտինի, Բոնոս Այրես, Կորդոբա եւ Լուխան, ի վերջո 11-17 նոյեմբերին պիտի այցելե Պերուի, Լիմա, Չիկլավո, Կուսկո եւ Պուկալպա քաղաքները։ Ճամփորդության մանրամասն ու պաշտոնական հայտակիրը պիտի հրապարակվի հարաճիգային։ Լևոն 14-րդ բաբին ցավակցական հերակիրը կարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգայի մահվան առիթով։ Մոզամբիկի Սայ-Սայի թիմի հանկուցյալ եպիսկոպոս կարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգայի մահվան առիթով Լևոն 14-րդ քահանաբեդը ցավակցական հերակիր հղեց Սայ-Սայի առաքելական ղարավարիտ Ֆրանչիսկո Կիմոլյո, իր մոդիգությունը եւ աղոթական զորակցությունը հայտնելով Մոզամբիկի եպիսկոպոսներուն հանկուցյալի ընտանիքին, թեմին եւ ամբողջ ժողովրդին։ Քահանաբեդը երախտագիտությամբ հիշեց կարդինալ Լանգայի երկարամյա քահանայական եւ հովական ծառայությունը, ընդգծելով, որ ան Հիսուս Քրիստոսեն սորվեցավ հոդին մոդիկ գտնվելու արվեստը եւ բարձությամբ, նախանցախնդրությամբ ու հաստատագամությամբ ծառայեց իրեն վստահված ժողովրդին։ Նույն սրբությունը հատկապես արժևորեց կարդինալի ներդրումը խաղության եւ հաշտեցման ավետարանի հրճակման գործին, ի նպաստ Մոզամբիկի ժողովրդին եղբայրական ապակայի։ Հարության հույսով լուսավորված այս վշտի բահուն Լևոն 14-րդ շնորեց իր առաքելական օրնությունը բոլոր անոնց, որոնք կմասնակցին հանկուցյալ կարդինալի հուղարգավորության արարողություններուն։ Լևոն 14-րդ բաբին Բատկամա Կոլոմբոսի ասպետերու 144-րդ կերակույն համակումարի արիտով։ Լևոն 14-րդ բաբը Կոլոմբոսի ասպետերու 144-րդ կերակույն համակումարին արիտով լսադեսողական Բատկամով մը ընդգծեց միության եւ քետության արժեքները, որոնք կանտիսանան այս կազմակերպության հիմնարար սկզբունքները։ Համակումարը դեղի ունենա Միացյալ Նահանգներու Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքին մեջ։ Բաբը իր հոգևոր մոդիգությունը հայտնեց համազգովի մասնագիտներուն եւ շեշտեց, որ քրիստոնեական միությունը բարգեւ մնի, սակայն նաեւ բարդականությունը, որ պետք է շարունակաբար բահբանվի անգեղծ ու խոնար երկխոսության միջոցով։ Այսօր, երբ աշխարհը շատ հաջող բաժանումներով եւ գոշտ արդայդություններով կպնորոշվի, մեծ կարիք կա ներդաշնակության մարգարեներու, որոնք կամուրջներ կգարուցեն եւ կնպաստեն հագաթիր թիրքերու հաշտեցման, ասավ սրբազան հայրը։ Անդրադառնալով քրտության առաքինության, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ գարիկավորներու օգնությունը ոչ միայն մարդկային դարաբանքի պատասխան մնի, այլ նաև եղբայրության եւ քրիստոնեական հաղորդության ամրապնդման միջոց։ Ան նշեց, որ Կոլոմբոսի ասպետները ավելի քան 1 տարի շարունակ ծառայած են, աջակցելով գարիկավորներուն, հալածված քրիստոնյաներուն, պատերազմի եւ մարդավաճառության զոհերուն, ինչպես նաեւ հասարակության խոցելի խավերուն։ Բաբը իր երախտագիտությունը հայտնեց գազմագերբության շարնակական նվիրումին համար եւ վստահություն հայտնեց, որ անոր բարեգործական առաքելությունը պիտի շարնակե բդուղներ դալ քալիք դարիներուն։ Վերջավորության սրբազան հայր համազգովի աշխատանքները հանձնեց Սուրբ Գույս Մարիամի եւ Կոլոմբոսի ասպետներու հիմնադիր Երանելի Մայքլ Մակգինվիի բարեխոսության, ապա իր առաքելական օրնությունը փոխանցեց գազմագերբության բոլոր անդամներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Տանժերի արքեպիսկոպոսին հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ Սեուդայի ճգնաժամի մասին։ Սեուդայի սահմանային ճգնաժամեն քանի օր անց Մարոկի և Իսպանական Նեկրավարին միջև իրավիճակը աստիճանաբար կհանդարդի, սակայն մարդկային ողբերգության հետևանքները կշարունակեն ծանր մնալ։ Տեև իշխանություններու համաձայն սահմանը հադացներուն մեծ մասը վերադարձած է Մարոկ, բազմաթիվ ընտանիքներ դագավին անդեղյակ են իրենց հարազատներու ճակատագիրեն, մինչ զոհերու թիվը կշարունակե դարագարձություններու առարգա մնալ։
Վատիկանյան լրատվա միջոցներու դված հարցազրույցի մեջ Տանջերի արքեպիսկոպոս Էմիլիո Ռոշա Գրանդեն նշեց, թե վերադարձող գաղթականները գահասնին ուժասպար ու կաղծած վիճակի մեջ, իսկ դերվում եկեղեցին իր սահմանապակ միջոցներով անմիջապես օգնության ձեռք կերգարած է, ապահովելով ջուր, սնունդ և ընկերային աջակցություն, ան նաև ուշադրություն հրավիրեց այն իրողության վրա, որ Մարոկի շատ երիտասարդներ դնդեսական դժվարություններու և ավելի լավ ապագայի որոնման մղումով Եվրոպան կպատկերացնեն որպես խոստացված երկիր, անդրադառնալով Լևոն 14-ի Սեուդայի իրադարձություններու առնչությամբ արդայդած մտահոգության արքեպիսկոպոսը ժեշտեց, որ գաղթականները երբեք պետք չէ վերածվին քաղաքական կամ քաղաքապարական սակարգության առարկայի, գոչուղեց զարգացնելու օրինական և արժանապատիվ քաղթի ուղիներ ներդրում կատարելու երիտասարդներու գերտության և մասնակիտական պատրաստության մեջ, ինչպես նաև խորացնելու Եվրոպայի և Մարոկի միջև համագործակցությունը հանուն ավելի արդար մարտագետրոն և համերաշխ քաղաքական քաղաքականության։ Եկեղեցու առաքելությունը եզրապահեց ան մարդը իր արժանապատվությամբ տեսնելն է և այդ տեսլանականով շարնագել երխոսությունը քաղաքական ու հասարակական պատասխանատուներու հետ։ Հնդկաստանի կաթողիկե եկեղեցու օգնության գոչը։ Հնդկաստանի կաթողիկե եկեղեցին համսկային օգնության գոչ ուղեց աջակցելու ասամի աղետալի չրհեղեն դուժացներուն, աղետը պատճառած է 87 զո և աստաց ավելի քան 128,000 բնակիչներու վրա։ Կարիտաս Հնդկաստանն ու դեղական թեմերը գոչ կնեն նվիրատվություններով, շինանալություններով և առաջին անհրաժեշտության բարականելով օգնելու դեհանված ընտանիքներուն վերականգնելու իրենց դունն ու արժանապատիվ կյանքը։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներին ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Անիտա Կոնդի, առաջատարով կենոսագետը. Անիտա Կարակոչյանը ծնվել է 1899 թվականին։ Նա ծագումով հայ էր և մեծացել է բնության և գիտության խոր հանդեպ սիրով։ Ծովի հանդեպ նրա գիրքը հանգեցրեց այնպիսի կարիերայի, որն այն ժամանակ գրեթե ամբողջությամբ գերիշխում էին տղամարդիկ։ Նա բախվեց բազմաթիվ մարտահրավերների, բայց նրա վճռականությունն ու փորձառությունը նրան վաստակեցին ծովային հետազոտությունների ամենահարգված գործիչների շարքում։ Անիտա Կոնդիի աշխատանքը շատ առումներով բեկումնային էր։ Այն ժամանակ, երբ քիչ բան էր հայտնի արդյունաբերական ձկնորսության ազդեցության մասին, նա դարձավ առաջին գիտնականներից մեկը, ով փաստեց գերձկնորսության վտանգները։ Նա տարիներ է անցկացրել ձկնորսական նավերի վրա, դիտարկելով և լուսանկարելով ոլորտի դաժանիրողությունները։ Նրա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, թե ինչպես է չափից ավելի ձկնորսությունը սպառնում ձկների պոպուլյացիաներին և ծովային կյանքի նուրբ հավասարակշռությանը։ Նա լայնածավալ հետազոտություն է հրապարակել այդ թեմայով, զգուշացնելով, որ եթե մարդկությունը չփոխի իր ճանապարհը, համաշխարհային օվկիանոսները աղետալի հետևանքներ կունենան։ Նրա հերատեսությունը ուշագրավ էր։ 20-րդ դարի կեսերին նրա ընդգծած շատ խնդիրներ այժմ գլոբալ բնապահպանական մտահոգություններ են։ Մի դարաշրջանում, երբ կանայք հազվադեպ էին հանդիպում գիտարշավներում, Կոնդին հակասում էր սոցիալական նորմերին, աշխատելով ձկնորսների և նավաստիների կողքին վտանգավոր ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Նա շատ է ճամփորդել ներառյալ Ատլանտյան օվկիանոսը, Արկտիկան և Արևմտյան Աֆրիկան, կատարելով հետազոտություններ և փաստագրելով իր փորձառությունները։ Նրա ծովում անցկացրած ժամանակը ոչ միայն գիտությանն էր նվիրված, այլ նաև պատմում էր։ Նա լուսանկարել է օվկիանոսի ցնցող կյանքը, աշխարհին հազվագյուտ պատկերացում տալով ձկնորսների ամենօրյա պայքարին և ծովային էկոհամակարգերի գեղեցկությանը։ Նրա գրքերն ու ֆիլմերը ուշադրություն դարձրին մարդկանց և ծովի միջև փխրուն հարաբերություններին, ոգեշնչելով ծովային կենսաբանների ու բնապահպաններին, ապագա սերունդներին։ Կոնդիի ամենակարևոր ներդրումներից մեկը կայուն ձկնորսության պրակտիկաների պաշտպանությունն էր։ Նա սերտորեն համագործակցեց կառավարությունների և ձկնորսական արդյունաբերության հետ, խթանելու մեթոդներ, որոնք թույլ կտան վերականգնել ձկների պոպուլյացիան։ Նա նաև փորձեր արեց ձկների այն մասերի օգտագործման եղանակներին, որոնք սովորաբար դեն էին նետվում, նվազեցնելով թափոնները և խթանելով ավելի պատասխանատու մոտեցում ծովամթերքի սպառման նկատմամբ։ Նրա գաղափարները շատ առաջ էին ժամանակից, թեև շատերը մերժեցին նրա նախազգուշացումները, այսօր նրա աշխատանքը համարվում է ժամանակակից կայուն ձկնորսության քաղաքականության հիմքը։ Նա ապացուցեց, որ գիտական հետազոտությունները և բնապահպանական գիտակցությունը կարող են զուգահեռ լինել տնտեսական զարգացման հետ, մի ուղերձ, որը ավելին քան տեղին է։ Անիտա Կոնդիի ազդեցությունը օվկիանոսագիտության և շրջակա միջավայրի իրազեկման վրա շարունակում է զգացվել այսօր։ Նա մահացել է 1997 թվականին, սակայն նրա ներդրումը ծովային գիտության և պահպանման գործում մնում է ոգեշնչման աղբյուր։ Նրա գրքերը, լուսանկարները, հետազոտությունները և հզոր աշխատանքը հիշեցնում են բնական աշխարհը հարգելու և պաշտպանելու կարևորության մասին։ Այն ժամանակ, երբ կլիմայի փոփոխությունը և ծովի աղտոտվածությունը սպառնում են մեր մոլորակի առողջությանը, Անիտա Կոնդիի աշխատանքն ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Նա պարզապես գիտնական չէր, նա տեսլական էր, պատմող և օվկիանոսների պաշտպան։ Նրա ժառանգությունը մեզ հիշեցնում է, որ մենք բոլորս պետք է պատասխանատվություն ստանձնենք աշխարհի ջրերի համար և երաշխավորենք, որ դրանք կյանքի աղբյուր մնան գալիք սերունդների համար։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեք 7-5 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեք 7 օրվա հրաբարական ունգընտրությունը։ Նոյ սրբությունը նոյեմբերին անակելական ճամփորդություն՝ պիտի գդարե Ուրուգվեյ, Արժանտին եւ Պերու։ Կանաբեդին ցավակցական հերակիրը Գարդինալ Ուլիո Դուարդե Լանգայի Մավան Արիտով։ Նույն սրբության պատգամը Կոլոմբոսի ասպետներու կերակույն համակոմարի մասնագիցներուն։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն գում հաղորդաշարով։

Levundasa chorotkane bedin chorekshap tyorva harabaragen ungntrutyuna chorekshap 5 ogostos 2026-ին amarnayin artsagurten yet Levundasa chorot baba vadigani Surp Pedros tadjari mech glkhavorets harabaragen entanur ungntrutyuna vorun masnaktsetsan avelikan 5000 havadatsialner yev ughtavorner ashkhari darper gomeren Իր խորհրդածության ընթացքին նորին սրբությունը շարունակեց Վատիկանյան Եկրոջ ժողովի դիսական սահմանադրության շուրջ սկսած ուսուցումներու շարքը, այս անգամ հատուկ անդրադարձ կատարելով դիսական աղոթքի եկեղեցական դարողության։ Կանաբեդը իր խոսքը սկսավ հաստատելով, թե Բողոս Արաքյալի ուսուցումներուն համաձայն Սուրբ Հոգին է, որ մեզի կհաղորդե աղոթելու շնորհքը։ Ինչպես Բողոս Արաքյալ գակնարգե Սուրբ Հոգին է, որ մեզի աղոթել գսորվեցնե հոգեկան ստիան օրեն իվեր, հոգին գտնագի եկեղեցո մեջ ներշնչելով անոր ամեն գործունեություն եւ հատկապես աղոթքը։ Առաջին համանքի ցանկը, որ ծնունդ արավ Երուսաղեմի մեջ Հիսուսի զադիգենի հետ, ցանկ մնե Սուրբ Հոգին մեջ բարգեված հարուցյալ դիրոճմեն։ Արտի աշխարի մարդարավերներուն անդատանալով Լևոն 14-րդ դիդել դվավ, որ Արդյունաբերության եւ սպառողականության վրա հիմնված մտայնությունը հաջող աղոթքը գրնա անօգուտ եւ ծիծաղելի բանը տվեցնել այն աշխարհի մեջ, ուր գիտությունն ու արհեստագիտությունը գավակնին դալ բոլոր հարցումներու պատասխանները աղոթելը գրնա դիտվին իբրև իրականութենե բախուստ։ Կանաբեդը ցավով նշեց նաեւ, որ նույնիսկ քրիստոնյա ընտանիքներու մեջ աղոթքի ավանդումը երբեմն գդգարանա, իսկ շատերը աղոթքը գշպոտեն հոգեբանական վարժություններու կամ անձնական բարարության հասնելու միջոցներու հետ։ Մինչդեռ աղոթքը իբրև մեր մարդկային էության հիմնարար ձավալը արժանի է վերակտնվելու իր դժմարդության մեջ, շեշտեց նորին սրբությունը։ Հղում գադարելով Սուրբ Պողոս 6-րդ մաբին Լևոն 14-րդ հիշեցուց 1963 դեկտեմբեր 4-ի պատմական ջարը, ուր Սուրբ Կարենաբեդը Սակրոսանտում Կոնսիլիումի վավերացման բահուն հրճագած էր. Աստված առաջին դեղը, աղոթքը մեր առաջին բարդավորությունը, ժամասացությունը մեզի փոխանցված աստվածային կյանքի առաջին աղբյուրը, մեր հոգևոր կյանքի առաջին դպրոցը։ Այս ձիրի մեջ ժամասացությունը գներգյանա ոչ թե իբրև չորձես, այլ իբրև հանդիպման վայր, ուր Աստված նախացերնողն է իր որդին միջոցով իս հավատացյալները գանչված են աշխույժ և գիտագիտ մասնակցության։ Կանաբեդը հադուկ շեշտրավ ժամերկության, եկեղեցու պաշտոնական աղոթքի կարևորության վրա, անհրավիրեց ձխական համայնքներն ու մկրտվածները ժամակիրքը ընդունելու իբրև քրիստոնեական աղոթքի ճշմարի դպրոց։ Ամեն շաբաթ և ամեն օր Սուրբ Պատրակն ու ժամասացությունը եկեղեցու կյանքի շունչն են, որոնք Սուրբ Հոգին կշրջանարեն անոր մարմնի մեջ։ Այս աղոթքի մեջ Քրիստոս իրեն կմիացնե ամբողջ մարդկությունը և զայն իրեն կընկերակցե փառապանության այս աստվածային երկը բարձրացնելու ադեն։ Նորին սրբությունը մեջ բերեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքը, երբ աղոթքի մեջ Աստուծո հետ կխոսինք, բեկ չէ որդին իր մեջ բաժնենք, և երբ որդին մարմինը գաղոթե, թող իր գլուխը իր մեջ բաժնե, ուրեմն իր մարմնին միակ բրգիչը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստուծո որդին, թող լա այն նույն ինքը, որ գաղոթե մեզի համար, գաղոթե մեր մեջ և գաղոթվի մեր գողմե, ան գաղոթե մեզի համար իբրև մեր կանան, գաղոթե մեր մեջ իբրև մեր գլուխը, գաղոթվի մեր գողմե իբրև մեր Աստվածը, հետևաբար իր մեջ ճանչնանք մեր ցայնը և իր ցայնը մեր մեջ։ Իր խորհրդածության ավարտին Լևոն 14-րդ կանաբեդը հիշեցուց, որ ժամասացությունը գսրբակործե մեր ամենօրյա ժամանակը, առավոտյան օրը կսկսինք հավատքով և գոհունակությամբ, կեսօրին կխնդրենք հավատարմության ուժ ամենօրյա աշխատանքի հոգնությանց մեջ, երեկոյան ժամերկությունը կընկերակցի արևամուտին, գիշերային ժամուն կքննանք մեզ հանձնելով Աստծո խաղաղության, ամեն ժամ հույսի արարք մնե երկրային ուխտակնացության ընթացքին, արդունգը մնանք ամբողջ եկեղեցու հետ միասին սպասելով դիրոջ պարավոր կարստյան, եզրապագեց նորին սրբությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը նոյեմբերին առաքելական ճամփորդություն պիտի գադարե Ուրուգվեյ, Արժանտին և Պերու։ Չորեքշաբթի 5 օգոստոսին Սուրպատորի մամլոկրասենյակի դնորեն Մատեո Բրունի հրապարակելով հաղորդակրությունը,
Տեղեկացուց, որ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը ընդառաջելով համապատասխան երկիրներու pedagan եւ եկեղեցական բարձակյուն իշխանություններու հրավերին 6-17 նոյեմբեր 2026-ին արակելական ժամփորդությունը պիտի կատարե դեպի Ուրուգվայ, Արժանտին եւ Պերու։ Ըստ հաղորդության, սրբազան քահանաբեդին այցելության հայտակիրը պիտի ընդնա հետեւյալ ժամանակացույցով. Վեցեն 8 նոյեմբեր պիտի այցելե Ուրուգվայի, Մոնտեվիդեո, Պայսանդու եւ Ֆլորիդա քաղաքները։ 8-11 նոյեմբեր Արժանտինի, Բոնոս Այրես, Կորդոբա եւ Լուխան։ Ի վերջո 11-17 նոյեմբերին պիտի այցելե Պերուի, Լիմա, Չիկլավո, Կուսկո եւ Պուկալպա քաղաքները։ Ժամփորդության մանրամասն ու պաշտոնական հայտակիրը պիտի հրապարակվի հարաճիգային։ Լևոն 14-րդ բաբին ցավակցական հերակիրը կարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգայի մահվան արիտով։ Մոզամբիկի Սայ-Սայի թիմի հանկուցյալ եպիսկոպոս կարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգայի մահվան արիտով Լևոն 14-րդ քահանաբեդը ցավակցական հերակիր հղեց Սայ-Սայի առաքելական ղարավարիտ Ֆրանչիսկո Կիմոլիո։ Իր մոդիգությունը եւ աղոտական զորակցությունը հայտնելով Մոզամբիկի եպիսկոպոսներուն հանկուցյալի ընդանիքին, թեմին եւ ամբողջ ժողովրդին։ Քահանաբեդը երախտագիտությամբ հիշեց կարդինալ Լանգայի երկարամյա քահանայական եւ հովական ծառայությունը, ընդգծելով, որ ան Հիսուս Քրիստոսեն սորվեցավ հոդին մոդիկ գտնվելու արվեստը եւ բարձրությամբ, նախանցախնդրությամբ ու հաստատագամությամբ ծառայեց իրեն վստահված ժողովրդին։ Նույն սրբություն հատկապես արժևորեց կարդինալի ներդրումը խաղության եւ հաշտեցման ավետարանի հրճակման գործին, ինչպես Մոզամբիկի ժողովրդին եղբայրական Աբակայի հարության հույսով լուսավորված այս վշտի բահուն Լևոն 14-րդ շնորհեց իր առաքելական օրնությունը բոլոր անոնց, որոնք կմասնակցին հանկուցյալ կարդինալի հուղարգավորության արարողություններուն։ Լևոն 14-րդ բաբին Բատկամա Կոլոմբոսի ասպետներու 144-րդ կերակույն համակոմարի արիտով։ Լևոն 14-րդ բաբը Կոլոմբոսի ասպետներու 144-րդ կերակույն համակոմարին արիտով լսադեսողական Բատկամովմը ընդգծեց միության եւ քետության արժեքները, որոնք կանտիսանան այս կազմակերպության հիմնարար սկզբունքները։ Համակոմարը դերին ունենա Միացյալ Նահանգներու Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքին մեջ։ Բաբը իր հոգևոր մոդիգություն հայտնեց համազգովի մասնագիտներուն եւ շեշտեց, որ քրիստոնեական միությունը բարգեւ մնի, սակայն նաեւ բարդականությունը, որ պետք է շարունակաբար պահպանվի անգեղծ ու խոնար երկխոսության միջոցով։ Այսօր, երբ աշխարհը շատ հաջող բաժանումներով եւ գոշտ արդայդություններով կպնորոշվի, մեծ կարիք կա ներդաշնակության մարգարեներու, որոնք կամուրջներ կգարուցեն եւ կնպաստեն հագաթիր թիրքերու հաշտեցման, ասաւ սրբազան հայրը։ Անդրադառնալով քրտության առաքինության, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ գարիկավորներու օգնությունը ոչ միայն մարդկային դարաբանքի պատասխան մնի, այլ նաև եղբայրության եւ քրիստոնեական հաղորդության ամրապնդման միջոց, աննշեց, որ Կոլոմբոսի ասպետները ավելի քան 1 տարի շարունակ ծառայած են, աջակցելով գարիկավորներուն, հարածված քրիստոնյաներուն, պատերազմի եւ մարդավաճառության զոհերուն, ինչպես նաև հասարակության խոցելի խավերուն։ Բաբը իր երախտագիտություն հայտնեց գազմագերբության շարնակական նվիրումին համար եւ վստահություն հայտնեց, որ անոր բարեկորձական առաքելությունը պիտի շարնակե բդուղներ դալ քալիք դարիներուն։ Վերջավորության սրբազան հայր համազգովի աշխատանքները անցնեց Սուրբ Գույս Մարիամի եւ Կոլոմբոսի ասպետներու հիմնադիր Երանելի Մայքլ Մակգինվիի բարեխոսության, ապա իր առաքելական օրնությունը փոխանցեց գազմագերբության բոլոր անդամներուն և անոնց ընդանիքներուն։ Տանջերի արքեպիսկոպոսին հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ Սեուդայի ճգնաժամի մասին։ Սեուդայի սահմանային ճգնաժամեն քանի օր անց Մարոկի և Իսպանական Նեկրավարին միջև իրավիճակը աստիճանաբար կհանդարդի, սակայն մարդկային ողբերգության հետևանքները կշարունակեն ծանր մնալ։ Դեև իշխանություններու համաձայն սահմանը հադացներուն մեծ մասը վերադարձած է Մարոկ, բազմաթիվ ընտանիքներ դակավին անդեղյակ են իրենց հարազատներու ճակատագիրեն, մինչ զոհերու թիվը կշարունակե դարագարձություններու առարգա մնալ։
Վատիկանյան լրատվա միջոցներու դված հարցազրույցի մեջ Տանջերի արքեպիսկոպոս Էմիլիո Ռոշա Գրանդեն նշեց, թե վերադարձող գաղթականները գահասնին ուժ

բադիվ քաղտի ուղիներ ներդրում գդարելու երդասարտներու գերտության եւ մասնակիտական պատրաստության մեջ, ինչպես նաեւ խորացնելու Եվրոպայի եւ Մարոկի միջև համագործակցությունը հանուն ավելի արտան մարտագետրոն եւ համերաշխ քաղաքական քաղաքականության։ Եգերեցու առաքելությունը եզրապագեց ան մարտը իր արժանապատվությամբ տեսնելն է եւ այդ տեսլանականով շարնագել երխոսությունը քաղաքական ու հասարակական պատասխանատուներու հետ։ Հնդկաստանի գատողի եգերեցվո օգնության գոչը։ Հնդկաստանի գատողի եգերեցին համասկային օգնության գոչ ուղեց աջակցելու ասամի աղեդալի չրհեղեն դուժացներուն։ Աղեդը պատճառած է 87 զո և աստաց ավելի քան 128,000 բնակիչներու վրա։ Կարիտաս Հնդկաստանն ու դեղական թեմերը գոչ կնեն նվիրատվություններով, շինանալություններով և առաջին անհրաժեշտության բարականելով օգնելու դեհանված ընտանիքներուն վերականգնելու իրենց դունն ու արժանապատիվ կյանքը։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարարական

Անիտա Կոնդի, առաջատարով կենոսագետը։ Անիտա Կարակոչյանը ծնվել է 1899 թվականին։ Նա ծագումով հայ էր և մեծացել է բնության և գիտության խոր հանդեպ սիրով։ Ծովի հանդեպ նրա գիրքը հանգեցրեց այնպիսի կարիերայի, որն այն ժամանակ գրեթե ամբողջությամբ գերիշխում էին տղամարդիկ։ Նա բախվեց բազմաթիվ մարտահրավերների, բայց նրա վճռականությունն ու փորձառությունը նրան վաստակեցին ծովային հետազոտությունների ամենահարգված գործիչների շարքում։ Անիտա Կոնդիի աշխատանքը շատ առումներով բեկումնային էր, այն ժամանակ, երբ քիչ բան էր հայտնի արդյունավերական ձկնորսության ազդեցության մասին, նա դարձավ առաջին գիտնականներից մեկը, ով փաստեց գերձկնորսության վտանգները։ Նա տարիներ է անցկացրել ձկնորսական նավերի վրա, դիտարկելով և լուսանկարելով ոլորտի դաժանիրողությունները։ Նրա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, թե ինչպես է չափից ավելի ձկնորսությունը սպառնում ձկների պոպուլյացիաներին և ծովային կյանքի նուրբ հավասարակշռությանը։ Նա լայնածավալ հետազոտություն է հրապարակել այդ թեմայով, զգուշացնելով, որ եթե մարդկությունը չփոխի իր ճանապարհը, համաշխարհային օվկիանոսները աղետալի հետևանքներ կունենան։ Նրա հերատեսությունը ուշագրավ էր, 20-րդ դարի կեսերին նրա ընդգծած շատ խնդիրներ այժմ գլոբալ բնապահպանական մտահոգություններ են։ Մի դարաշրջանում, երբ կանայք հազվադեպ էին հանդիպում գիտարշավներում, Կոնդին հակասում էր սոցիալական նորմերին, աշխատելով ձկնորսների և նավաստիների կողքին վտանգավոր ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Նա շատ է ճամփորդել ներառյալ Ատլանտյան օվկիանոսը, Արկտիկան և Արևմտյան Աֆրիկան, կատարելով հետազոտություններ և փաստագրելով իր փորձառությունները։ Նրա ծովում անցկացրած ժամանակը ոչ միայն գիտությանն էր նվիրված, այլ նաև պատմում էր։ Նա լուսանկարել է օվկիանոսի ցնցող կյանքը, աշխարհին հազվագյուտ պատկերացում տալով ձկնորսների ամենօրյա պայքարին և ծովային էկոհամակարգերի գեղեցկությանը։ Նրա գրքերն ու ֆիլմերը ուշադրություն դարձրին մարդկանց և ծովի միջև փխրուն հարաբերություններին, ոգեշնչելով ծովային կենսաբանների ու բնապահպաններին, ապագա սերունդներին։ Կոնդիի ամենակարևոր ներդրումներից մեկը կայուն ձկնորսության պրակտիկաների պաշտպանությունն էր։ Նա սերտորեն համագործակցեց կառավարությունների և ձկնորսական արդյունաբերության հետ, խթանելու մեթոդներ, որոնք թույլ կտան վերականգնել ձկների պոպուլյացիան։ Նա նաև փորձեր արեց ձկների այն մասերի օգտագործման եղանակներին, որոնք սովորաբար դեն էին նետվում, նվազեցնելով թափոնները և խթանելով ավելի պատասխանատու մոտեցում ծովամթերքի սպառման նկատմամբ։ Նրա գաղափարները շատ առաջ էին ժամանակից, թեև շատերը մեր

0: Վերջին նրա նախազգուշացումները, այսօր նրա աշխատանքը համարվում է ժամանակակից կայուն ձգնորսության քաղաքականության հիմքը։ Նա ապացուցեց, որ գիտական հետազոտությունները և բնապահպանական գիտակցությունը կարող են զուգահեռ լինել տնտեսական զարգացման հետ, մի ուղերձ, որը ավելին քան տեղին է։ Անիտա Կոնտիի ազդեցությունը օվկիանոսագիտության և շրջակա միջավայրի իրազեկման վրա շարունակում է զգացվել այսօր։ Նա մահացել է 1997 թվականին, սակայն նրա ներդրումը ծովային գիտության և պահպանման գործում մնում է ոգեշնչման աղբյուր։ Նրա գրքերը, լուսանկարները, հետազոտությունները և հզոր աշխատանքը հիշեցնում են բնական աշխարհը հարգելու և պաշտպանելու կարևորության մասին։ Այն ժամանակ, երբ կլիմայի փոփոխությունը և ծովի աղտոտվածությունը սպառնում են մեր մոլորակի առողջությանը, Անիտա Կոնտիի աշխատանքն ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Նա պարզապես գիտնական չէր, նա տեսլական էր, պատմող և օվկիանոսների պաշտպան։ Նրա ժառանգությունը մեզ հիշեցնում է, որ մենք բոլորս պետք է պատասխանատվություն ստանձնենք աշխարհի ջրերի համար և երաշխավորենք, որ դրանք կյանքի աղբյուր մնան գալիք սերունդների համար։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու բաղուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մե յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոգույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշատակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում
3: 5-7-6 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներգացնենք Լևոն 14-րդ Պապին հովաբեդական այցելությունը Ասիզի, այս ձիրը ներս երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումը և մատուցած բադարակի ընթացքին արդասանած Կարլոզը։ Գանդատանակ կարդինալ Պարոլինի Մեքսիկա գադարած այցելության։ Հաղորդումը կպակենք Մխիտար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով, զոր պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր սերով վարտաբետ Չամուլյանը։

0: Levon da së qërërte babin ka rozë asizim e që maducat sur padraki në tatskin. Hing shapti vec o kostos jergazar kësam vecin bajtzaragjer butjan do një nore, Levon da së qërërte kane abede hova bedagan ajcelutjun më dëvav asizi Santa Maria deli Angeli sërpavajra. Ur në hakajet sur padrakin go Franciscan jaz miting jergazar kësam vec havakim asnakcoh hazëravor gjerdasartneru ներգայությամբ Համա եվրոպական հանդիպման մասնակցող հազարավոր երդասարտներու ուղված իր կարոզին մեջ կանաբեդա գոչուղեց երդասարտներուն համարցակությամբ ապրելու աբեդարանը դառնալու խաղաղության եւ իղբայրության բգաներ ու նոր հույս ներշնչելու աշխարհին մեկնաբանելով Քրիստոսի բայձարագերբության աբեդարանական դրվակը նորին սրբությունը ընդգծեց որ Հիսուսի հետ հանդիպումը Գյանքը գպոխագերբե եւ մարդը գմղե բատմության մեջ նոր էջեր բանալու։ Անիշեցուց Փիասիզին այն վայրն է, ուր Սուրբ Ֆրանցիսկոսը, Սուրբ Կլարան եւ անոնց հետեված բազմատիվ երդասարտներ առանց զիջումներու ընդունեցին ավետարանը եւ իրենց կյանքը դարձուցին Աստծո լույսի արդացոլումը։ Լևոն 14-ը սավ, թե Քրիստոսի պարքը իշխանության գամ հաղթանակի պարկ չէ, այլ Աստծո ներգայությունն է, որ գլուսավոր է մարդուն ճանապարհը։ Անընդգծեց, որ քրիստոնյան գոչված է ոչ միայն դիտելու, այլ Հիսուսի հետ մտնելու երկխոսության մեջ, լսելու Աստծո խոսքը եւ այդ լույսով մեկնաբանելու իր ժամանակը։ Անդրադառնալով երդասարտներու հանդիպման փորձառության, սրբազան հայրը նշեց, որ անոնք այս օրերուն Սորվեցան աղմուգի եւ հագատրվող ցայներու փոխարեն զարգացնել իրական զրույցի մշակույթը, նշելով, որ եկեղեցին այն համայնքն է, ուր մարդը գսորվի դարբերել Աստծո ցայնը սեփական գարձիկներեն եւ Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ համարձակ որոշումներ առնել։ Կայնաբեդը հատկապես շեշտեց ֆրանցիսկյան հոգեորության արժեքը, որբես Աստծո մարդոց Եվ ամբողջ առարչակորձության հետ խզված հարաբերությունները վերականգնելու ճանապարհ։ Իր առաջին Magnifica Humanitas շրջապերականեն մեջբերելով անիշեցուց, որ յուրաքանչյուր սերունդ գոծված է իր ժամանակը մարդկային ավելի արժանապատիվ, արդար եւ եղբայրական դարձնելու։ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ու Սուրբ Կլարայի օրինագին անդրադառնալով Լևոն 14-ը ասաց, որ Անոնց մեծությունը գգայանար Հիսուսի ավելի հավատարիմ հետևելու համարձակության մեջ, նույնիսկ երբ անիգա անըմբռնելի գտվեր իրենց սրճաբադին։ Այդ պատճառով ալ 8 տարանց անոնք լագավին գշարնագեն ներսնչել նոր սերունդները։ Նույն սրբությունը կարոզի եգրզապագեց գոչուղելով երդասարտներուն ասելով. Այսօր Եվրոպան եւ ամբողջ աշխարհը ձեզ մեր նոր սուրբեր կսպասեն։ Համարցակեցեք հավատալ ավետարանին, ընդունեցեք Քրիստոսի ազատությունը եւ կրկեցեք քույր աղքատությունը։ Անպածադրեց, թե հանդիպման նշանապանը գո բարս հրահանգ մը չէ, այլ առաքելություն մեկնելու այնտեղ, ուր անարդարությունը գվիրաբորե մարդկային արժանապատվությունը։ Հղում գադարելով Ֆրանցիսկոս Բաբի Էվանջելի Գաուդիում առաքելական հորդորին, Լևոն 14-րդ զգուշացուց դիրոց վերկերեն հերու մնացող քրիստոնյա ըլալու կայտաղութենեն եւ երդասարտները հրավիրեց մոդենալու դարաբող մարդուն ձարայելու խաղաղության ու գյանքին նույնիսկ աշխարհի ամենատաժան հագամարդություններու մեջ։ Վերջավորության կանեաբեդը հրավիրեց երդասարտները իրենց ուսումը, աշխատանքը, ընկերությունը, սերն ու աղոթքը միավորելու սիրո քաղաքագրթության գարուցման կորձին մեջ, հիշեցնելով Սուրբ Ֆրանցիսկոսի վերակրվող աղոթքը, դեր զիսկու խաղաղությանդ կորձի կարե, կանաբեդը մաղթեց, որ ասիզի այս օրերը դառնան երդասարտներուն համար նոր առաքելությամբ սկիզբ, վստահեցնելով Քրիստոս գվստայի ձեզի, գաբավենի ձեզի, միշտ ձեզի հետ գմնա։
1: Ընդրեցեք խաղաղությունը, ունեցեք արհավետի կաչությունը եւ սիրեցեք եկեղեցին, ասավ Լևոն 14-ը ասիզիի մեջ համախմբված երդասարտներուն։ Հինգշաբթի 6 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 պապը հովվական այցելություն կատարեց Ասիզի և հատկապես Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր անցյալ երկու շաբթի օրվնեի վեր դեղի կունենա Go Franciscan Youth Meeting, Ֆրանցիսկյան հոգևորության երիտասարդական հավաքը, որ կազմակերպված է Խաղաղության Սուրբին մահվան 800 ամյակի ծիրեն ներս։ Նորին սրբությունը Վատիկանը մեկնեցավ ինքնաթիրով արաբոդյան ժամը 8-ին ուղվերով Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի Միգագելի մարզադաշտ, ուր ժամանեց կես ժամ թռիչքի հետ և թիմավորվեցավ դեղական, եկեղեցական և քաղաքական իշխանություններու կողմէ։ Նորին սրբությունը ապա միջավես տեղափոխվեցավ Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր թիմավորվեցավ Ֆրանցիսկյան միապանություններու 3 մեծավորներու կողմէ, ապա մայրդաջարի հրապարակին վրա հանդիպեցավ Ֆրանցիսկյան հոգևորությամբ մեծած հազարավոր երիտասարդներուն հետ, որոնք զինք թիմավորեցին մեծ խանդավառությամբ։ Հանդիպման ընթացքին անոնցմէ մի քանիները երեք հոգի անորուղեցին հարցումներ հավատքի, գոչումի և եկեղեցվող կյանքին վերաբերյալ։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-ը երիտասարդները հրավիրեց ապրելու ավետարանը բարձրությամբ, եղբայրսիրությամբ և խաղարար հոգիով։ Անշեշտեց, թե Քրիստոսի ճշմարիտ վգան լալ կնշանակե հաղթահարել վախերը և նախաբաշարումները, մերժել բռնության և ուժի մշակույթը և նվաստել սիրո քաղաքագրթության գարուցման։ Ըստ սրբազան քահանայապետին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ավետարանական արմատականությունը մոլերանտություն չէ, այլ խոնարհության, հյուրընկալության և Հիսուսի հանդեպ հավատարմության ուղի, որտեև պահանջկոտ է, սակայն գլեցնե մարդը խոր ուրախությամբ։ Անդրադառնալով ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներուն, սրբազան քահանայապետը խոսեցավ ժամանակավորի մշակույթի մասին, որ երիտասարդները կմղե վախնալու վերջնական ընդրություններեն։ Անհաստատեց, թե Աստծո ընդմիշտ «Այո» ասելը ազատության գորուստ չէ, այլ սիրո, հասունության և վստահության ճանապարհ։ Յուրաքանչյուր գոչում, լակահանայական, գրոնավորական, ընդանեկան կամ աշխարհիկ, Աստծո հետ բաժնեկցված ուղի մնե, որ մարդուն գուտա կյանքի իմաստ և ուժ թիմակրավելու դժվարությունները։ Պատասխաներով ապա եկեղեցվո մասին հարցումիմը, Լևոն 14-ը ընդունեց, որ եկեղեցական կյանքի մեջ գոյություն ունեցող վերքեր և հագասությունները կրնան հուսախապնել շատերը, սակայն հրավիրեց երիտասարդները եկեղեցին նայելու Քրիստոսի աչքերով։ Անհիշեցուց Սուրբ Ֆրանցիսկոսի օրինակը, որ իր ժամանակի դժվարություններու մեջ մնաց հավատարիմ, եկեղեցվո և աշխատեցավ անոր նորոգության համար։ Սրբազան քահանայապետը ընդգծեց ապա, թե եկեղեցվո իսկական ուժը իշխանության մեջ չէ, այլ ծառայության, եղբայրության և հաղորդության։ Ամեն մկրտված սավան կոչված է մասնակցելու եկեղեցվո նորոգման, աղոթքով, խորհուրդներու կյանքով, բարեսիրությամբ և ծառայությամբ, որպեսզի անդառնա հյուրընկալության, հույսի և փրկության դումը բոլորի համար։ Պատգամիավարդին Լևոն 14-ը վստահություն հայտնեց, թե Քրիստոսի հետ անձնական հանդիպում են ծնած ուրախությունը ամենահզոր վկայությունն է, որ կարող է փոխագերբել մարդը և աշխարը։
0: Կարդինալ Պարոլինի այցելությունը Մեքսիկա։ Մեքսիկա գադարած իր երորյա պաշտոնական այցելության ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինը Սուրբ Պատարագ մատուցեց Գուադալուպե դիրամոր սրբավայրի մեջ և Սուրբ Զոհի ընթացքին արդասանած քարոզի մեջ մոտիկություն հայտնեց այն բազմաթիվ մայրերուն, որոնք կշարնագեն փնդրել իրենց անհետացած զավակները, հրավիրելով բոլորը աղոթքով զորավիկ կանգնելու իրենց, որպեսզի իրենց հավատն ու հարադեպությունը վարձադրվին։ Ձիրանավորը ապա բաբին օրհնությունը փոխանցելով մեքսիկացի ժողովուրդին հիշեցուց Սուրբ Գույս Մարիամի մոտիկությունը հավատացյալներուն ու շեշտը տրավ քրիստոնեական կյանքի երեք սյուներու վրա՝ ներգայություն, վգայություն և աղոթք։ Անհիշեցուց, թե հարգավոր է մոդելալու աղքատներուն, լուսանցքայիններուն, գաղտականներուն և օտարներուն պատերազմներով, կաղցով և բռնությամբ հատկանշված աշխարհի մեջ։ Մետական քարտուղարը նշեց նաև, թե Աստված գնդրե հայտնվիլ բարձ մարդոց և ոչ թե հզորներուն, ընդգծելով, թե հավատացյալներուն հավատն ու վգայությունը գրնան ձևափոխել ընկերությունը, նույնիսկ ամենեն դժվար բարականերուն։ Ի վերջո անվերահաստատեց, որ աղոթքը քրիստոնեական կյանքի կամ ընդդրական դարմը չէ, այլ Աստծո հետ հարաբերության հիմքը և էական գործիքը՝ խաղաղություն գերդելու և ժողովրդներու միջև հաստությունը խթանելու համար։ Նշենք, որ սույն արարողությունը մասը գազմե Պարոլինի Մեքսիկա գդարած այցելության, որ գներարե նաև հանդիպումներ եգրի քաղաքացիական եւ եգեգեցական Պարսաստիջան իշխանություններու հետ։ Կարդինալ Պիցաբալլան Ասիզի մեջ ուր մասնակցեցավ Global House of Friendship and Hope միջկնական նախաձեռնության բացումին, Երուսաղեմի լադիմադերյար կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան խոսեցավ Սուրբ Եգրի մտահոգիչ իրավիճակի մասին, նշելով, թե շրջանակը գտնվի ոչ պատերազմի և ոչ խաղաղության վտանգավոր վիճակի մեջ։ Անհասար որ քրիստոնյաները, ինչպես ամբողջ բնակչությունը, խորաբես հոգնած են շարունակվող բանակցություններ են եւ խոստումներ են, որոնք հաջող իրականություն չեն դառնալ, ավելցնելով, որ այդ մտնորդը գխորացնի անվստահությունն ու հուսադությունը։ Անդրադառնալով հոկտեմբեր 27-ի Իսրայելի ընդրություններում բադիարքը շեշտեց, թե երգիրը նոր առաջնորդներու գարիկ ունի, մինչդեռ միջին արևելքի խոր արմատներ ունեցող խնդիրները չեն գնար արագ լուծվին, անցական հույս այդնեց, որ Գազայի արևմտյան ափի եւ Իսրայելի մեջտակավին կան երդասարտներ, դասախոսներ եւ հասարակական կորզիչներ, որոնք կշարունակեն աշխատել երկխոսության, հանդիպումներու եւ խաղաղ համագեցության համար։ Խոսելով Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդապետության մասին, որ վերջերս վնասված էր Իսրայելյան հարվածեն, Պիցաբալլան դեղեկացուցեց, թե համայնքի 541 անդամները գործեն աստիճանաբար վերադառնալ բնական կյանքին։ Բադիարքը նշեց, թե դարեցները գմարմնավորեն հիշողությունը, իսկ երդասարտները աբակայի հույսը։ Ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է ներծում գտնել նոր սերունդի մեջ, որպեսզի անիգատասեր կանգնելով անցյալի սխալներին գարենագարուցել ավելի խաղաղ եւ արդար աբակա։ Անդրադառնալով Սուրբ Հովհաննես Բոս II-ի 1886 թվականի Ասիզի պատմական միջկրոնական աղոթքի հանդիպման 40-ամյակին, Պիցաբալլան շեշտեց, որ դարետարձը մեկ չէ վերածվի միայն անցյալի հիշատակության, այլ դառնա մեկնագետ անգերց երխոսության և խաղության մշակույթը վերագենտանացնելու համար։ Պիցաբալլան նաև հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ բաբը մոդենգ հետևի Սուրբ Եգրի իրադարձություններուն և լավատեղյակ է ստեղծված իրավիճակին, անոր խոսքով կայնաբեդին այցը Սուրբ Եգիր անպայման պիտի իրականանա, սակայն միայն այն ժամանակ, երբ պայմանները ավելի խաղաղ ու ապահով ըլլան։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար գմդաթե վարցակալել Սուրբ Ղազար գազին։ Հայ Մատթեոս Եվդոքիացի ժամանակակրության մեջ կգրե թե ձերագույնի դժվարությունը նոր գրոնավորական միապանությունը քաղաքին մեջ ավելցնելն էր։ Արդարև 14-րդ տարուն ընդունված օրենքը գարկիլ էր որևէ գրոնավորական միապանության հաստատվիլ Վենետիկ քաղաքի մեջ առանց կառավարության բացահայտ հրամանին, իսկ 10 հունվար 1604-ին Վենետիկի ձեռագույդը այդ արգելքը դարածած էր նաև ցամաքային դիրույթներու վրա։ Մխիթարի խնդրակրին դոժագան Բալադեն կպատասխանեն, թե հնարավոր չէր Վենետիկ քաղաքի մեջ մշտական բնակություն հաստատել, մինչդեռ դերության ցամաքային տարածքներուն վրա, ուր որ ուզեին գրդային վանք ունենալ։ Իսկ եթե անպայման քաղաքին մեջ ուզեին, Մխիթարի և իր աշակերտներուն ժամանակավոր վանք մգրնային դրամատրել, որ միապաններու մահվան կվերաթարնար Վենետիկի դերության։ Միապանությունը հիմնելու ժամանակ Մխիթարի դիտավորությունը իր քորձին շարունակականությունը ապահովել եղած էր, որու համար նախատեսած էր, որ իր աշակերտները ուխտերով կապված լան վանքին և շարունակ աշակերտներ տասցյարակելով միապաններու թիվը բազմանար, որպեսի գարենար իր բաշտելի ասկին կարիքներուն հասնել։ Բնականաբար չէր գնար ընդունել իշխանության առաջարկը քաղաքին մեջ ժամանակավոր վանք մոնենալու, ուրբիդի չգարենային պազմանալ և կոյադևել։ Իսկ քաղաքեն թուրս ծամակի վրա պնագիլ անհնար էր, կանի որ հոն բադարակուցներ չգային, գկր է ժամանակիրը որբես ողորմություն, իսկ մենք միայն անոնց միջոցով գաբրեինք։ Մեկ տարի անցած էր Մխիթարի Վենետիկ ժամանումին և արդեն բավական քաչադեղյակ դեղվույն պարքերուն և մտածելագերբին, կհասկնա, որ դերությունը հավերակ չէր իրենց ներգայության, սակայն իր գործընծուցած վանքին փոխարեն ծրի վանք մտրամադրել միայն իր պայմաններով դալու պատրաստ էր, ինչ որ զինքը չէր կոհացներ։ Ուստի գխորի վարձակալության հիմքով դարածք մկտնել, որպես հարմարակույն լուծում իր նպատակին հասնելու համար։ Արդեն քաղաքին դարբեր թաղամասերը շրջելու առիթ ունեցած էր, իսկ Վենետիկ հասնելուն Մալամոկկոյի ձովափեղանեն ներս մտած ժամանակ դեսած էր նաև Փովելիա գազին, Սան Սպիրիտո, Լազարետո Վեքյո, Սան Կլեմենտե, Սան Լազարո, Սան Սերվոլո և Լագրացիա փոքր գազիները։ Ժամանակակիրը գնշե։ Մխիթար նպատակատրված էր Վենետիկ քաղաքի շուրջ գտնվող փոքրիկ գազիներեն մեկը ցերկ ցկել մեր մշտական բնակության համար։ Բազմաթիվ գազիներեն լավակույնը Սուրբ Ղազարն էր, որ շատ հերու չէր քաղաքեն, բարձրաթիր էր ու բարենպաստ օդ ուներ։ Հետևաբար Մխիթար ժամանակ չի գործընծներ, անմիջապես կներգրանա Սուրբ Ղազար գազիի մասին և գիմանա, որ կպատկաներ մուրացիկներու հիվանդանոցին և ղեկավարված էր Վենետկեցի սեբուհները և մեծահարուստ վաճառականները կազմված հոգապարծու խորհուրդեն։ Արդեն իսկ մայիս 31-ին կներգայանա և կարաչարգե վարձակալել Սուրբ Ղազար գազին։ Այդ դարվան նախակահող ղեկավարիչը կխոստանա հոգապարծուներու խորհրդի նիստին ներգայացնել Մխիթարի առաջարկը։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու բահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս,

0: օրմությանդ։ Ամեն։
1: Ով մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ ցիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարտոց։ Լույսի 4-րդ խորուրդը։ Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր յետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմը հանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պար, կավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
2: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։

0: Ով մայր, հայց է մեզի համար կուվորդի էդ, որ մենք եվս անոր պարագից է լանք երգնային թապորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը, Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստադ է։ Գլուսավորվին կեզ մե, ով Սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար կուվորդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց և ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ ով մայր մարմնացյալ աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երկնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Կու հովանիտ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգ շաբթի 6 օգոստոս 2026 հարկելու ընդիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կներգացնենք Լևոն 14 բաբին հովաբեդական այցելությունը, ասիզի այս ձիրեն ներս երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումը և մատուցած բադարակին տացքին արդասանած Կարլոզը, գանդատանակ կարդինալ Պարոլինի Մեքսիկա գադարած այցելության։ Հաղորդումը կպակենք Մխիտար ապահոր նվիրված հաղորդաշարով, զոր պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր սերով վարտաբեթ Չամուլյանը։

0: Levon da së qërërte babin ka rozë asizi me që manducat sur badëraki në tatskin. Hing shapti vetë o kostos jërgazar kësam vecin bajtëzaragjer butjan do një nërë, Levon da së qërërte ka në abede hova bedagan ajcelutjun më dëvav asizi Santa Maria delle Angeli sërpavajrë. Ur në hakajet sur badërakin go Franciscan jaz miting jërgazar kësam vec havakim asnakcoh hazëravor jërdasartneru ներգայությամբ Համա եվրոպական հանդիպման մասնակցող հազարավոր երդասարտներու ուղված իր կարոզին մեջ կանաբեդա գոչուղեց երդասարտներուն համարցակությամբ ապրելու աբեդարանը դառնալու խաղաղության եւ իղբայրության բեգաներ ու նոր հույս ներշնչելու աշխարհին մեկնաբանելով Քրիստոսի բայձարագերբության աբեդարանական դրվակը նորին սրբությունը ընդգծեց որ Հիսուսի հետ հանդիպումը Գյանքը գպոխագերբե եւ մարդը գմղե բացմության մեջ նոր էջեր բանալու։ Անիշեցուց Փիասիզին այն վայրն է, ուր Սուրբ Ֆրանցիսկոսը, Սուրբ Կլարան եւ անոնց հետեված բազմատիվ երդասարտներ առանց զիջումներու ընդունեցին ավետարանը եւ իրենց կյանքը դարձուցին Աստծո լույսի արդացոլումը։ Լևոն 14-ը սավ, թե Քրիստոսի պարքը իշխանության գամ հաղթանակի պարկ չէ, այլ ասծո ներգայությունն է, որ գլուսավոր է մարդուն ճանապարհը։ Անընդգծեց, որ քրիստոնյան գոչված է ոչ միայն դիտելու, այլ Հիսուսի հետ մտնելու երկխոսության մեջ, լսելու ասծո խոսքը եւ այդ լույսով մեկնաբանելու իր ժամանակը։ Անդրադառնալով երդասարտներու հանդիպման փորձառության, սրբազան հայրը նշեց, որ անոնք այս օրերուն Սորվեցան աղմուգի եւ հագատրվող ցայներու փոխարեն զարգացնել իրական զրույցի մշակույթը նշելով որ եկեղեցին այն համայնքն է ուր մարդը գսորվի դարբերել աստծո ցայնը սեպական գարձիկներեն եւ Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ համարձակ որոշումներ առնել Կայնաբեդը հատկապես շեշտեց ֆրանցիսկյան հոգեորության արժեքը որբես աստծո մարդոց Եվ ամբողջ առարչակորձության հետ խզված հարաբերությունները վերականգնելու ճանապարհ։ Իր առաջին Magnifica Humanitas շրջապերականեն մեջբերելով անիշեցուց, որ յուրաքանչյուր սերունդ գոծված է իր ժամանակը մարդկային ավելի արժանապատիվ, արդար եւ եղբայրական դարձնելու։ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ու Սուրբ Կլարայի օրինագին անդրադառնալով Լևոն 14-ը սաբոր անոնց մեծությունը գգայանար Հիսուսի ավելի հավատարիմ հետևելու համարձակության մեջ, նույնիսկ երբ անիգա անըմբռնելի գտվեր իրենց սրճապատին։ Այդ պատճառով ալ 8 տարանց անոնք տագավին գշարնագեն ներսնչել նոր սերունդները։ Նույն սրբությունը կարոզի եգրզապագեց գոչուղելով երդասարտներուն ասելով. Այսօր Եվրոպան եւ ամբողջ աշխարհը ձեզ մեր նոր սուրբեր կսպասեն։ Համարցակեցեք հավատալ ավետարանին, ընդունեցեք Քրիստոսի ազատությունը եւ կրկեցեք քույր աղքատությունը։ Անբացատրեց, թե հանդիպման նշանապանը գո բարս հրահանգ մը չէ, այլ առաքելություն՝ մեկնելու այնտեղ, ուր անարտարությունը գվիրավորե մարդկային արժանապատվությունը։ Հղում գդարելով Ֆրանցիսկոս Բաբի Էվանջելի Գաուդիում առաքելական հորդորին, Լևոն 14-րդ զգուշացուց դիրոց վերկերեն հերու մնացող քրիստոնյա ըլլալու կայտաղութենեն եւ երդասարտները հրավիրեց մոդենալու դարաբող մարդուն ձարայելու խաղաղության ու գյանքին նույնիսկ աշխարհի ամենատաժան հագամարդություններու մեջ։ Վերջավորության կանեաբեդը հրավիրեց երդասարտները իրենց ուսումը, աշխատանքը, ընկերությունը, սերն ու աղոթքը միավորելու սիրո քաղաքագրթության գարուցման կորձին մեջ, հիշեցնելով Սուրբ Ֆրանցիսկոսի վերակրվող աղոթքը, դեր զիսկու խաղաղությանը կորձիկը արե, կանաբեդը մաղթեց, որ ասիզի այս օրերը դառնան երդասարտներուն համար նոր առաքելությամբ սկիզբ, վստահեցնելով Քրիստոս գվստահի ձեզի, գաբավենի ձեզի, միշտ ձեզի հետ գմնա։
1: Ընդրեցեք խաղաղությունը, ունեցեք արհավետի կաչությունը եւ սիրեցեք եկեղեցին, ասավ Լևոն 14-ը ասիզիի մեջ համախմբված երդասարտներուն։ Հինգշաբթի 6 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 պապը հովվական այցելություն կատարեց Ասիզի և հատկապես Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր անցյալ երկուշաբթի օրվնեի վեր դեղի կունենա Go Franciscan Youth Meeting, Ֆրանցիսկյան հոգևորության երիտասարդական հավաքը, որ կազմակերպված է խաղաղության սուրբին մահվան 800 ամյակի ծիրեն ներս. Նորին սրբությունը Վատիկանը մեկնեցավ ինքնաթիրով արաբոդյան ժամը 8-ին ուղվերով Ասիզիի Սանտա Մարիա դելի Անջելի Միգագելի մարզադաշտ, ուր ժամանեց կես ժամ թռիչքի մեջ և թիմավորվեցավ դեղական, եկեղեցական և քաղաքական իշխանություններու կողմէ։ Նորին սրբությունը ապա միջապես տեղափոխվեցավ Սանտա Մարիա դելի Անջելի բազիլիկա, ուր թիմավորվեցավ Ֆրանցիսկյան միապանություններու 3 մեծավորներու կողմէ, ապա մայրդաջարի հրապարակին վրա հանդիպեցավ Ֆրանցիսկյան հոգևորությամբ մեծած հազարավոր երիտասարդներուն հետ, որոնք զինք թիմավորեցին մեծ խանդավառությամբ։ Հանդիպման ընթացքին անոնցմէ մի քանիները 3 հոգի անորուղեցին հարցումներ հավատքի, գոչումի և եկեղեցվող կյանքին վերաբերյալ։ Իր խոսքի մեջ Լևոն 14-ը երիտասարդները հրավիրեց ապրելու ավետարանը բարձրությամբ, եղբայրսիրությամբ և խաղարար հոգիով։ Անշեշտեց, թե Քրիստոսի ճշմարիտ վգան լալ կնշանակե հաղթահարել վախերը և նախաբաշարումները, մերժել բռնության և ուժի մշակույթը և նվաստել սիրո քաղաքագրթության գարուցման։ Ըստ սրբազան քահանայ աբեդին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ավետարանական արմատականությունը մոլերանտություն չէ, այլ խոնարհության, հյուրընկալության և Հիսուսի հանդեպ հավատարմության ուղի, որտեև պահանջկոտ է, սակայն գլեցնե մարդը խոր ուրախությամբ։ Անդրադառնալով ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներուն, սրբազան քահանայ աբեդը խոսեցավ ժամանակավորի մշակույթի մասին, որ երիտասարդները կմղե վախնալու վերջնական ընդրություններեն։ Անհաստատեց, թե Աստծո ընդմիշտ «Այո» ասելը ազատության գորուս չէ, այլ սիրո, հասունության և վստահության ճանապարհ։ Յուրաքանչյուր գոչում, լակահանայական, գրոնավորական, ընդանեկան կամ աշխարհիկ Աստծո հետ բաժնեկցված ուղի մնե, որ մարդուն կուտա կյանքի իմաստ և ուժ թիմակրավելու դժվարությունները։ Պատասխաներով ապա եկեղեցվո մասին հարցումիմը Լևոն 14-ը ընդունեց, որ եկեղեցական կյանքի մեջ գոյություն ունեցող վերքեր և հագասությունները կրնան հուսախապնել շատերը, սակայն հրավիրեց երիտասարդները եկեղեցին նայելու Քրիստոսի աչքերով։ Անհիշեցուց Սուրբ Ֆրանցիսկոսի օրինակը, որ իր ժամանակի դժվարություններու մեջ մնաց հավատարիմ, եկեղեցվո և աշխատեցավ անոր նորոգության համար։ Սրբազան քահանայ աբեդը ընդգծեց ապա, թե եկեղեցվո իսկական ուժը իշխանության մեջ չէ, այլ ծառայության, եղբայրության և հաղորդության։ Ամեն մկրտված սավան կոչված է մասնակցելու եկեղեցվո նորոգման, աղոթքով, խորհուրդներու կյանքով, բարեսիրությամբ և ծառայությամբ, որպեսզի անդառնա հյուրընկալության, հույսի և փրկության դումը բոլորի համար։ Պատգամիավարդին Լևոն 14-ը վստահություն հայտնեց, թե Քրիստոսի հետ անձնական հանդիպումեն ծնած ուրախությունը ամենահզոր վկայությունն է, որ կարող է փոխագերբել մարդը և աշխարը։
0: Կարդինալ Պարոլինի այցելությունը Մեքսիկա։ Մեքսիկա գադարած իր երորյա պաշտոնական այցելության ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինը Սուրբ պատարագ մատուցեց Գուադալուպե դիրամոր սրբավայրի մեջ և Սուրբ զոհի ընթացքին արդասանած քարոզի մեջ մոտիկություն հայտնեց այն բազմաթիվ մայրերուն, որոնք կշարնագեն փնդրել իրենց անհետացած զավակները, հրավիրելով բոլորը աղոթքով զորավիկ կանգնելու իրենց, որպեսզի իրենց հավատն ու հարադեպությունը վարձադրվին։ Ձիրանավորը ապա բաբին օրհնությունը փոխանցելով մեքսիկացի ժողովուրդին հիշեցուց Սուրբ Գույս Մարիամի մոտիկությունը հավատացյալներուն, ուշեշտը տրավ քրիստոնեական կյանքի երեք սյուներու վրա՝ ներգայություն, վգայություն և աղոթք։ Անհիշեցուց, թե հարգավոր է մոդելալու աղքատներուն, լուսանցքայիններուն, գաղտականներուն և օտարներուն, պատերազմներով, գաղցով և բռնությամբ հատկանշված աշխարհի մեջ։ Մետական քարտուղարը նշեց նաև, թե Աստված գնդրե հայտնվիլ բարձ մարդոց և ոչ թե հզորներուն, ընդգծելով թե հավատացյալներուն հավատն ու վգայությունը գրնան ձևափոխել ընկերությունը, նույնիսկ ամենեն դժվար բարականերուն։ Ի վերջո անվերահաստատեց, որ աղոթքը քրիստոնեական կյանքի կամ ընդդրական դարմը չէ, այլ Աստծո հետ հարաբերության հիմքը և էական գործիքը՝ խաղաղություն գերդելու և ժողովրդներու միջև հաստությունը խթանելու համար։ Նշենք, որ սույն արարողությունը մաս կգազմ է պարոլինի Մեքսիկա գադարած այցելության, որ գներար է նաև հանդիպումներ եգրի կաղակացիական և եգեղեցական պարսաստիճան իշխանություններու հետ։ Կարդինալ Պիցաբալլան Ասիզի մեջ, ուր մասնակցեցավ Global House of Friendship and Top միջկնական նախաձեռնության բացումին, Երուսաղեմի լադին պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան խոսեցավ Սուրբ Եգրի մտահոգիչ իրավիճակի մասին, նշելով, թե շրջանակը գտնվի ոչ պատերազմի և ոչ խաղաղության վտանգավոր վիճակի մեջ. Անհասար, որ քրիստոնյաները, ինչպես ամբողջ բնակչությունը, խորաբես հոգնած են շարունակվող բանակցություններ են և խոստումներ են, որոնք հաջող իրականություն չեն դառնար, ավելցնելով, որ այդ մտնորդը գխորացնե անվստահությունն ու հուսահատությունը։ Անդրադառնալով հոկտեմբեր 27-ի Իսրայելի ընտրություններում բադիարքը շեշտեց, թե երկիրը նոր առաջնորդներու գարիք ունի, մինչդեռ միջին արևելքի խոր արմատներ ունեցող խնդիրները չեն գնար արագ լուծվիլ, անցական հույս հայտնեց, որ Գազայի արևմտյան ափի և Իսրայելի մեջտակավին կան երիտասարդներ, դասախոսներ և հասարակական գործիչներ, որոնք կշարունակեն աշխատել երկխոսության, հանդիպումներու և խաղաղ համագեցության համար։ Խոսելով Գազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդապետության մասին, որ վերջերս վնասված էր Իսրայելյան հարվածեն, Պիցաբալլան տեղեկացուցեց, թե համայնքի 541 անդամները գործեն աստիճանաբար վերադառնալ բնական կյանքին։ Բադիարքը նշեց, թե դարեցները գմարմնավորեն հիշողությունը, իսկ երիտասարդները աբակայի հույսը։ Ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է ներծում գտնել նոր սերունդի մեջ, որպեսզի անիգատասեր կանգնելով անցյալի սխալներին գարենագարուցել ավելի խաղաղ և արդար աբակա։ Անդրադառնալով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի 1886 թվականի Ասիզի պատմական միջկրոնական աղոթքի հանդիպման 40-ամյակին, Պիցաբալլան շեշտեց, որ դարետարձը պետք չէ վերածվի միայն անցյալի հիշատակության, այլ դառնա մեկնագետ անգերց երկխոսության և խաղաղության մշակույթը վերակենտրոնացնելու համար։ Պիցաբալլան նաև հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ Պապը մոդեն հետևի Սուրբ Եգրի իրադարձություններուն և լավատեղյակ է ստեղծված իրավիճակին, անոր խոսքով կայնապետին այցը Սուրբ Եգիր անպայման պիտի իրականանա, սակայն միայն այն ժամանակ, երբ պայմանները ավելի խաղաղ ու ապահով ըլլան։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան
3: Մխիթար գմդաթե վարցակալել Սուրբ Ղազար գազին։ Հայր Մատյոս և Դոգյացի ժամանակակրության մեջ կգրե թե ձերագույդի դժվարությունը նոր գրոնավորական միապանությունը քաղաքին մեջ ավելցնելն էր։ Արդարև 14-րդ թարուն ընդունված օրենքը գարկիլ էր որևէ գրոնավորական միապանության հաստատվիլ Վենետիկ քաղաքի մեջ առանց կառավարության բացահայտ հրամանին, իսկ 10 հունվար 1604-ին Վենետիկի ձեռագույդը այդ արգելքը տարածած էր նաև ցամաքային դիրույթներու վրա։ Մխիթարի խնդրակրին դոժական Բալադեն կպատասխանեն, թե հնարավոր չէր Վենետիկ քաղաքի մեջ մշտական բնակություն հաստատել, մինչդեռ դերության ցամաքային տարածքներուն վրա, ուր որ ուզեին գրնային վանք ունենալ։ Իսկ եթե անպայման քաղաքին մեջ ուզեին, Մխիթարի և իր աշակերտներուն ժամանակավոր վանք մգրնային դրամատրել, որ միապաններու մահվան կվերաթարնար Վենետիկի դերության։ Միապանությունը հիմնելու ժամանակ Մխիթարի դիտավորությունը իր քորձին շարունակականությունը ապահովել եղած էր, որու համար նախատեսած էր, որ իր աշակերտները ուխտերով կապված լան վանքին և շարունակ աշակերտներ տասցիարակելով միապաններու թիվը բազմանար, որպեսի գարենար իր բաշտելի ասկին կարիքներուն հասնել։ Բնականաբար չէր գնար ընդունել իշխանության առաջարկը քաղաքին մեջ ժամանակավոր վանք մոնենալու, ուրբիդի չգարենային պազմանալ և քոյադևել։ Իսկ քաղաքեն թուրս ցամաքի վրա բնակել անհնար էր, քանի որ հոն բադարակուցներ չգային, կգրեր ժամանակակիրը որպես ողորմություն, իսկ մենք միայն անոնց միջոցով գաբրեինք։ Մեկ տարի անցած էր Մխիթարի Վենետիկ ժամանումին, և արդեն բավական քաչադրյակ դեղվույն պարքերուն և մտածելակերպ։

0: Spirito, Lazzaretto vecchio, San Clemente, San Lazzaro, San Servolo, jev la grazia poker grazinere. Jamanaga kire genoshe. Mkhitar, nabadagat hrvazer, Venedik karaki shulch ketnevor, pokrik grazineren mega zerkzakel, mer mshtagan panagutyan hamar. Pazmativ grazineren, Lavakuina subrazarner, vor shat herucher karaken, parsratirer, u parenabast ot uner. Hedeva par Mkhitar jamanak chigorsntsner, anmichabes gnerghiana subrazar gazi masin, yev gimana, vor gbatkaner muratsigneru hivantanutsin, yev regavarvadzer venetketsi sebuhnere yev mezaharust vajragannere gazmvats hokapartsu khorurten. Արդեն իսկ մայիսի 31-ին գներգայանա և գարաչարգե վարձագալել Սուրբ Ղազար գրզին։ Այդ դարվան նախակահող գարավարիչը կխոստանա հոգապարծուներու խորհրդի նիստին ներգայացնել Մխիթարի առաջարգը։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Laudetur Jesus Christus.